0: adwuma he enema mi nu ne wom
1: pacho
0: de rika no e de be ne ma unya adwun so betwa susu 36 se e de we adwuma emfa so 30 na e ba na de koto ba bi eh o calculation be na we ya e ma wo ko jina se o se de bia wo 36 to
1: me pacho once me wi a me pon a me te ba ire ni sika no na ma te oye and then fish na me de beton ha tika kras e minya be 100 cedis a na me de be 30 bi akoto ho say in case say makola bi yale na bi bi emergency bi ba ana say me hwe so na ye yi ne ama short o mu so no mitime yi bi e ka ho na me de akofa
0: and you say aduma no o me na nyini kwan be so say they work and is odi hunu be say bia aduma me yi mi kuta me de 1000 na shaase ma madwene mu no emfie mienu mra no na o se misika na group bia 5000 e de be enhye na wadwene mu e wo se me pim adwuma na komanim akwa akwa group e bia dwe kire 5000 e de enhye na e wo wadwene
2: wo ankasa plan na wafa
1: me plan na mafa na se se adwuma no adwuma ne koso a mona eko no aha na misika sam no misusu na meto no se kosra na me yeses kosra na me de scanner ahye adwuma ne mu biem aha na che se ma hu se eko so no se misusu na eko so na che se adwuma na etumpon aha nti se ne amini no won se omba o mbe bi se emono ne so ka ho nti se mitimi nya scanner bi e ka ho kofa emono na ebe poa me because obi ba o wo me wo fie ni mu nti no aha e o mbe bi se mo no obi wo a area ho no obi se pa cho bai re no so e bia ne amako fa me chi no na ye kakra aha nti me nti me to e mo no na mo mo sa
2: ne se wo chi e ne san ka beton bai re a ye nchi ye se bia o ton bai re nko a e ne se obe chi no de na su san ka be bo a o
1: ba cho ne chi ne contempt ne mo no